یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا محیمین یا عزیز یا جبار یا متقبیر

شهید یا حق یا وقی یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محسی یا مبدی یا معید یا محیی یا ممیت یا حیو یا قیوم یا وجید یا مجید یا وحید یا احد یا شمد یا قدیر یا مقدیر یا مقدیم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظهیر